Hûnê afa Allahê re bi tez nebire tayber. Deşo ha, qela mivat se. Çi xirabiye mi gina şimarî? Lê heyo ez weş biya, mişima ber ve ver û ard naver. Ber ve ver û ard naver. Uzur mizî rûyê murad dirşî. Huma bizon ekahê komê behr xwerindê, komê okyanustê. La zûr şima sebin, zûr şima merdim kişin. Zûr şima kiyon şon ra. Pê zûron şima welat şiyon ra û welat neven yon ra. Zûr şima.

hatunê Derdê me da neva tenê Lê lê lê lê hatunê Nadin ala sirde seru Tapula mertê çinê

Biraj mame ale ezmagi peşir karvan û mazgana Li welat û şaristana negerîne Îro derbekê daye be ji bala flîtê Qutol mame hesenî tale û koka

Gelî guhdarî delal, ev evînî hatiye serê du evîndara diyarî Hesin Abdalî Hesa û Nazê. Xuda mirê zêvan kir û davet kirin sal û meh hatin derbaz bûn, derdekî bêderman di bedena Heso peyda bûn. Heso di mala wî de derxistin danîne di nav şikeftekî pêsîra cîhayekê. Birayê Nazê hêj Heso dinya fanî terk nedayî, Nazê dane mêr. Riya siyara û berbûka di ber şikeftê derbaz dibû. Nazê daxwazî kir got, heyî hûn destûr bidin, ez ê xatirê xwe ji Heso bixwazim. Gelî guhdêra, ka guhdar bikin stran çi dibêje?

qesa û nazê di nav îşkeftê bûne bûk û zawayê axiretê. Evîndar û heso birîndar û

bepaşe xuda mala xwe rihê xwe ji ser axa xwe çendîn car em koç bermûn çendîn car li ber sînorê derewîn pêxas û bêkes mane bêje dîrok çi dixwazî ji me bêje dîrok çi dixwazî ji feqîre bêje ey hewar bêje bêje

ne xurtiya wî ne qelsiya wî gava ku bi hêvî hilbêza xwe vedike siya wî ya xaçekî gava ku bi hêvî dilgeşiya xwe dixîre wê eciqîne jiyana wî jê biyanî û êşeke nav jiyana wî dişiba wan leşkerên bêçek ji bo xedereke din xwe girêdane şerbûna sibihê dêvkerî çiye wan bê evên ku êvarî çek ji destên girtin esirê xwe bigire ez bigorî bêjim dîna bixin.

lele yare, lele yare, tu ji min dûr neçe. Ew çend sale ez di benda te me li welatê xeribiyê. Êşketî canê min, ez ji derd û kula dinalim. Hor spî bû, emir çû, zû were yara min.